0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Іде 102,7

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Якщо

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 0487405010. Everybody get up.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: luck, out of luck.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра питна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: знов. Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: So don't call me up.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами. 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському в етері проєкт «Код доступу». І я Тетяна Косенко. Гуманітарна допомога у вигляді продуктів чи ліків є критично важливою, але щоб по-справжньому повернути людині ґрунт під ногами, їй потрібна фінансова стійкість, улюблена справа та робоче місце. Сьогодні на Одещині активно розгортається масштабна ініціатива «Ремаркет» від благодійного фонду «Карітас Одеса» Української греко-католицької церкви. Цей проєкт спрямований на стійку економічну трансформацію. Він надає бізнес-гранти, фінансує навчання та допомагає людям успішно інтегруватися в ринок праці. Про те, як працюють ці механізми, хто може отримати підтримку та які реальні зміни вже відбуваються в громадах, ми поговоримо із нашими гостями. Я рада вітати в студії двох прекрасних пані. Це Олена Мороз, координаторка проєкту «Ремаркет» благодійного фонду «Карітас Одеса», та Олена Лук'янчук, соціальна працівниця проєкту «Ремаркет». Пані, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаємо.
1: Отже, пані Олено, перше питання в мене до вас. Розкажіть буквально детальніше, що ж це таке «Ремаркет», що це за проєкт, яка його філософія та чому «Карітас Одеса» вирішив змістити фокус от суттєво екстреної такої допомоги на довготривалу і в тому числі на підтримку бізнесу?
2: Ну, проєкт «Ремаркет» – це скорочена назва, повна назва проєкту «Відновлення та

0: зайти та розвинути власну справу. А вже у більш тривалій перспективі така підтримка має сприяти стабілізації економіки громад. Про що ми говоримо? В нас є кілька напрямів цього проєкту. Один, взагалі, про ремаркет, коли говоримо, це в нас трирічний проєкт з можливістю продовжити ще на 3 роки. Тобто всього ми можемо працювати до 6 років. І передусім проєкт реалізується, варто сказати про те, що проєкт реалізується Caritas Швейцарія у партнерстві з Caritas України, Caritas Spes та Spes України та Spark. Фінансування забезпечується швейцарською агенцією розвитку і співробітництва і фондом ІФ. Також проєкт отримує підтримку міжнародних партнерів Caritas, таких як Caritas Австрія, Cordate і Tracare. Ну, взагалі, проєкт Caritas України реалізується в 5 областях, і одна з цих областей – це наша Одеська, місто Одеса та Одеська область. Про що варто сказати? Що в Одеській області ремаркет передусім працює з мікро, малим та середнім бізнесом. Який працює вже не менше 6 місяців. Тобто це вже такий більш сталий бізнес. І підтримка зосереджена на 3 сферах. Взагалі наш проєкт, він зосереджений на підтримці 3 сфер. Це швейне виробництво, пекарство і бджільництво.
1: І, пані Олена, це так у нас чи всюди? Чи от обиралися категорії під специфіку регіону?
0: Ні, воно працює, сам проєкт «Ремаркет», було проведено дослідження, і в результаті дослідження, результатами дослідження стало те, що саме ці галузі потребують підтримки. І тому проєкт «Ремаркет» в усіх 5 областях, які реалізуються Caritas України, в усіх 5 областях – це основні галузі, в яких проєкт працює. Тобто швейне виробництво, пекарство і бджільництво. Якщо ми говоримо про підтримку саме бізнесу, я далі трошки пізніше буду про кожен компонент говорити детальніше, для того, щоб якось пояснити, чим люди можуть скористатися, так, які є можливості як у підприємців, так і у людей, шукачів роботи, які є можливості, щоб вони мали змогу скористатися нашими послугами, ну і відповідно відновити свої засоби до існування. Але все одно все зосереджено саме на цих 3 галузях. Про що варто сказати? Що підтримка зосереджена в цих 3 сферах, і саме ці сектори були визначені швейцарською стороною як пріоритетні в межах проєкту. Для підприємців ремаркет передбачає кілька інструментів підтримки. Один з них – це мікрогранти та малі гранти. Саме на розвиток бізнесу. Про що варто сказати? В Одеській області на сьогодні вже за 2 попередні роки ми видали 23 мікрогранти в сумі 237 тисяч гривень і 3 мали гранти по 950 тисяч гривень. Напевно, не в сумі, а по 237 тисяч гривень – це мікрогранти, і 950 тисяч гривень – це малі гранти. І зараз триває 2-е коло мікрогрантів, тобто ми видали ці гранти, і зараз в нас іде такий звітний період. Але найближчим часом вже буде 3-е коло мікрогрантів, поки що ми анонсуємо, старт ще не оголошено, але найближчим часом вже оголосимо старт і будемо сподіватися, що така підтримка стане доречно для підприємців, які працюють в цих 3 галузях.
1: Це ж треба проходити відбір, правильно? Конкурсний. Це не просто так прийти до вас і сказати: пані Олена, давайте, в мене є от вулик, я можу відкривати вже бізнес і розширятися. Розкажете детальніше, як це працює?
0: Звісно, це на конкурсній основі. Відбір відбувається, коли ми говоримо про підтримку бізнесів, то ми керуємося ще таким підходом, як MSD – Market System Development. Тобто це бізнеси, які не лише спрямовані на підтримку лише свого бізнесу, а й взагалі допомагають розвиватися цілій галузі. Тобто вони підтримують економіку нашого регіону, ну і тих регіонів, де працює проєкт. Як

0: Це відбувається практично. Для початку ми просто збираємо заявки, збираємо анкети, тобто людина, заповнивши цю анкету, може вже бути впевненою, що з нею зв'яжуться наші фахівці, соціальні працівники, які потім проведуть попереднє таке опитування. Якщо бізнес відповідає галузі, якщо бізнес дійсно хоче розвиватися, знає і розуміє, що йому потрібно для розвитку, що він хоче придбати за грантові кошти, то далі наступний етап – це в нас навчання. Окрім грошей, ми пропонуємо ще якісне навчання. Окрім навчання з написання бізнес-планів, навчання взагалі спрямовано на підтримку бізнесу саме в Одеській області. Наші тренери, ми вже багато років з ними працюємо, вони дуже досвідчені, вони допомагають бізнесу знайти якісь прогалинки, підсилити. Там навчання включає юридичні аспекти бізнесу, навчання включає маркетинг, бухгалтерські якісь нюанси, аспекти. Тобто, воно не спрямовано таким чином і створено це навчання таким чином, щоб допомогти не лише написати бізнес-план і отримати грант, а щоб люди, бізнесмени, в першу чергу, отримали знання. І навіть в разі, якщо вони не отримують грант, вони могли цими знаннями скористатися, ну і відповідно в майбутньому все одно підсилити і розвивати свій бізнес надалі.
1: Можна ж подати іншим разом правильно заявку, якщо цього разу не пройшов. Ви кажете, що є декілька кол, є декілька років на реалізацію проєкту. Тобто є донатори, які поки, так от знаєте, щедро можуть допомогти. Тому ми розуміємо, що якщо людина вона ще не розуміється на певних бізнес-процесах, їй треба підтягнути певні моменти, вона ж може підтягнутися і прийти, скажімо так, згодом, так?
0: Поки що я можу говорити саме про третій етап. Що буде далі, то будемо вже бачити. На жаль, ми живемо в часи війни, і час, він дуже мінливий. І часто через ті чи інші зовнішні обставини, які від нас не залежать, щось десь змінюється. Тому на сьогодні, напевно, варто говорити про цей рік.
1: Добре.
0: До наступного року, до серпня наступного року. А потім, сподіваюсь, ви нас ще раз запросите, і ми будемо говорити.
1: Ми завжди з радістю, знаєте, говоримо про проєкти, які допомагають українцям. Це взагалі проєкти, вони важливі не тільки під час повномасштабного вторгнення, а в будь-якій сфері, особливо, коли ми хочемо, знаєте, і націлюємося на євроінтеграцію, нам треба підтягувати різні свої скіли, професійні, індивідуальні, професійні. А якщо ми вже бізнесмени, відповідати всім цим вимогам і не мріяти колись працювати десь в іншій країні Європи, бо там класно і там вища зарплатня, а зробити так, щоб це було тут і щоб наші люди хотіли працювати тут. Так? Ще я нагадаю, з нами пані Олена Мороз. У нас дві Олени сьогодні, дві прекрасні пані. Олена Лук'янчук, соціальна працівниця проєкту. Ви працюєте з людьми, пані Олен, чи ви працюєте також із тими грантодавцями, які, ну, такими подачами заявок також?
2: Якраз ми збираємо ці заявки, обробляємо їх, дзвонимо їм, спілкуємось безпосередньо, допомагаємо з документами, якщо потрібно вже, хто пройшов уже якби заявку і проходить на грант, то повинні надати певні документи, які також підтверджують те, що він легально працює, що у нього все якби в порядку з законодавчою системою і з фінансами, і з юридичною, да, і тоді вже ця людина вже переходить на інший етап. Тому безпосередньо ми якби всі разом займаємося, можна так сказати, один одного підтримуємо і
0: Доповнюємо,
2: можна так сказати, один одного. Якщо, наприклад, це стосується навчання, то там ми також безпосередньо присутні, ми контролюємо, також консультуємо і цю взаємодію між викладачами та бенефіціарами ми якби
0: координуємо.
2: Цю співпрацю налагоджуємо і координуємо цю діяльність. Ну і відповідно продивляємося, щоб все було зрозуміло, щоб якщо є якісь, наприклад, незрозумілі питання, ми пояснюємо, як заповнити анкету, угу. що робити, щоб вона дійсно прийшла, да, тому що іноді буває, там щось вони, ну, наприклад, згоду не змогли заповнити, да, і ми це допомагаємо, підказуємо або запрошуємо, щоб ну, при нас вони це заповнили, тому що ну, дійсно хочеться, що якщо людина хоче пройти, да, то...
1: Допомогти їй максимально.
2: А вже ж.
1: Знаєте, ми дуже часто говоримо, що все починається з бажання, так? З цього, ось, цього згустку енергії, який штовхає тебе на якісь чи то пригоди, якщо ти просто людина, чи то на якісь авантюри, якщо ти там, ну це ж ризик, війна йде повномасштабна, будь-який бізнес наразі, це ризик в нашій країні, це сміливість. І тому це енергія, це замотивованість. От ви, пані Олена, працюєте з людьми, ви бачите оце бажання, оцю замотивованість, попри те, що, пам'ятаєте, 22-й, 23-й рік ми всі чекали перемоги, війна закінчиться, а от зараз ми вже, я бачу, що ми вже пролонговане таке, знаєте, чекання. Ми вже не чекаємо тут і зараз, а будуємо плани, не відкладаючи їх. Чи побачили ви це бажання в тих, хто до вас приходить?
2: Так, а вже ж вони хочуть відродити, не дивлячись на те, що хтось взагалі втратив бізнес, да? Хтось вимушений був його закрити, хтось переїхав вимушено, да, сюди, в Одеську область, і в саме місто Одесу, і... Вони хочуть відкрити, вони знову готові, тому що вони жили цим. Це їх якби хобі, це їх життя, да, і вони знову готові це зробити, не дивлячись на ті перепони, які відбуваються. І це дійсно надихає, і надихає інших ось цієї історії, що дійсно люди не опускають руки і живуть щодня, кожну хвилину, не дивлячись ні на що. І допомагають не тільки собі, да, а і тим людям, хто цього потребує, підказуючи їм також, що, будь ласка, не бійтеся, йдіть, це дійсно реально круті проекти, тому що дійсно люди бояться йти в такі проекти, бояться отримувати гранти, тому що, ну, все ж таки є певний страх. Хоча...
1: Це національне, я вам скажу, знаєте?
2: Так.
1: Це пам'ять певних травм, які ми пережили, фінансових крахів, чи якихось...
2: Так.
1: Чи от, я теж дуже часто чую, коли люди кажуть, оце там безоплатно, це ви можете спробувати, ви можете прийти, от якийсь проєкт, перекваліфікацію пройти. А люди кажуть, ну, це вони тільки так кажуть, а потім мені виставлять рахунок і скажуть, це сплачуй. Або скажуть, відпрацьовуй там скільки-то там місяців чи щось. Люди бояться, вони не вірять, що дійсно є благодійники, які можуть допомогти, так?
2: На жаль, з цим стикаємось, да. І дійсно, ось ці історії тих людей, які вже це пройшли, спробували, і ось вони надихають інших. Або, знаєте, це найкраще, це неформальна реклама, коли людина приходить, слухай, я там от пройшов перекваліфікацію, це дуже, ну, дуже якісне навчання. Дуже круті умови, давай і ти сходи. Ну, це дуже круто.
1: Це рівний рівному, так? Всюди цей принцип працює, так? Щодо таких історій, чи якась, яка вам згадується, така яскрава, з вже пройдених кейсів таких?
2: Є, що людина за 50, якби... Працювала весь час на когось, да, і тут вона, наприклад, у нас перенавчання, перекваліфікація, напрям ТІВЕТ, да, про нього ще трішки пізніше скажемо. І вона, наприклад, коли почула, що саме на швейну справу, вона каже, Боже, це моя мрія. Я все життя мріяла і ніяк у мене не виходило. І якби коли вона почала вчитися, вона щодня висловлювала ці слова вдячності, і потім якби вона просто ну, була щаслива. І таких історій не одна, їх багато. І це дійсно круто, коли ти розумієш, що ти робиш, і це дає такий поштовх тобі на майбутнє, що те, що ти робиш дійсно для того, щоб людям це допомогло і дало йому якби такий поштовх в майбутнє і краще все ж таки себе відчувати і бути щасливими хоча б сьогодні, завтра, да, і далі надихати інших. І так не одна історія. Це здійснення чиїхось мрій, це здійснення, можливо, мрій їх дітей, рідних, яких немає поруч. Та? І тому тут і з грантами також це стосується, що дійсно люди відкривають ту справу, хто цим займався, да, жив, і вони якби продовжують. Угу. Або, наприклад, це, як я вже говорила, це от була справа життя, да, і тут війна все перекреслила, вимушені були переміститися, і на новому місці все ж таки, ну, давай знову це зробимо. Да, і от завдяки нашій ось грантовій програмі, да, завдяки проєкту Remarket, можна дійсно це зробити, і тут є і підтримка, і навіть, можна так сказати, підтримка таких бухгалтерських знань і умінь. Да?
1: Таких, дуже важливо, та, що... бо не кожен володіє цим. Я, до речі, от як координатор, це, пані Олена, хочу задати це питання. Наскільки складно от довчити, дотягнути, от коли людина, ну, може, проста, вона просто займається от своєю справою, маленький, малюсінький бізнес, так, дотягнути. Бо ми знаємо, що такі проєкти, вони дуже часто мають стандарти, європейські стандарти звітності, прозорості. І це як для вас, хто займається і конкурсами щодо грантів, і перекваліфікацію людей на всіх напрямах реалізації проєкту. Так само і ваші вже підопічні, вони також, я так розумію, повинні все правильно. Правильно, ми про це вже згадували сьогодні, заповнити, відзвітувати, якщо вони щось купують. Чи важко зараз впроваджувати ці стандарти і дотримуватись їх?
0: По-різному буває. Я не можу сказати, що прям з усіма важко. Так, інколи бувають, приходять маленькі бізнеси, ФОПи, де навіть немає бухгалтера, наприклад, в штаті, і люди самостійно вчаться, і ми їм допомагаємо навіть в дії якусь довідку, наприклад, отримати. Але є й бізнеси досить успішні, які і нас чомусь навчають, щось десь показують. І це говорить про те, що наш проєкт підтримує мікро-малий середній бізнес, але при цьому ми підтримуємо не лише фінансово. І вже повторюся, варто про це говорити на всіх етапах. Від заповнення заявки і спілкування з нашими соціальними працівниками, які є кваліфікованими і можуть допомогти і підтримати на всіх етапах. Є викладачі, які теж потім, окрім викладання, вони ще компонентом передбачені менторські сесії, індивідуальні і групові. Що це таке? Є, наприклад, у бізнесу якийсь запит. Якщо таких запитів кілька, то тоді наші викладачі, вони проводять групові менторські сесії. Ну, тобто ми побачили, що у кількох бізнесів один і той самий запит, і тоді одна відповідь
1: закривається
0: груповою сесією. Але буває, якщо це якийсь індивідуальний, одиночний запит, то в такому випадку наші викладачі надають індивідуальну консультацію, індивідуальну ось таку менторську підтримку, і це дуже цінно в наш час, тому що, по-перше, всі наші послуги є безкоштовними абсолютно для людей, які звертаються по допомогу. І це можливість отримати ті знання, які будуть завжди з людиною. Так, гроші – це класно, ми розуміємо, що гроші на обладнання – це дуже добре для бізнесу, і це підтримує, бо, на жаль, без цього важко щось робити далі. Але і ті знання, які люди отримають в межах цього компоненту, саме конкретно для свого бізнесу, вони теж є дуже цінними. Важко це чи не важко? По-різному, напевно, буває. Як і всюди, люди різні. Люди приходять з різними знаннями, люди приходять з різними умовами. Є ті, які проживають в Одесі або в Одеській області, нікуди не переїжджали, це одна історія. Коли ми говоримо про людей, які перемістилися, можливо, таким людям трошки важче на новому місці. Тут ми теж допомагаємо адаптуватися, інтегруватися, намагаємося створити таку бізнес-спільноту, щоб люди між собою, бізнесмени, координувались, спілкувались, щоб вони... І в нас є приклади, коли один учасник стає там постачальником послуг чи чогось.
1: Бізнес-клуб.
0: Бізнес-клуб, так. Коли вони між собою координуються і вже поза межами нашого проєкту один одному допомагають, один одного підтримують. І це теж дуже важлива частина, такий нетворкінг, це теж дуже важлива частина нашого проєкту і те, до чого ми прагнемо, щоб люди знали один одного, щоб люди підтримували один одного в такий важкий час.
1: Ще пані Олена згадала ще інші напрями, так, цього проєкту. Саме і які у проєкту Remarket є ще напрями, кому ще допомагає, знаєте, переорієнтуватися в цьому світі в цих складних умовах?
0: Напевно, варто сказати про Тівет, Олена вже почала про нього говорити. Це напрям такий, який підтримує людей в навчанні, перенавчанні або підвищенні кваліфікації.
1: Угу.
0: Тут в нас є два напрями – груповий і індивідуальний. Якщо ми говоримо про групове навчання, то тут наші три основні галузі – швейне виробництво, пекарство і бджільництво. Люди можуть подати заявку і піти навчатися вже в заклади освіти, з якими ми співпрацюємо, до наших партнерів.
1: Угу.
0: В процесі люди отримують не тільки знання, а й отримують практичні навички, ну і відповідно сертифікат. Якщо говорити про індивідуальне...
2: А воно повністю безкоштовне.
0: Так, так, всі наші послуги, це варто говорити, про це варто пам'ятати, що абсолютно безкоштовні всі наші послуги. Тобто, якщо ми говоримо про групове, то тут людина взагалі не про що не про що не турбується, ні за що не сплачує. Її задача мати бажання
1: і мотивацію,
0: так. Ну і можливість відвідувати заклади. Зараз ми працюємо в місті Одеса з навчальними закладами, але плануємо трошки розширюватись і на Одеську область. Всю цю інформацію можна або в нас в офісі дізнатися, або по телефону, або можна на нашій сторінці Facebook Caritas Odessa ОГКЦ. Ми завжди оновлюємо всю інформацію, деталі можна подивитись. Якщо ми говоримо про індивідуальне навчання, то тут у нас трошечки ширша мережа цих галузей. Окрім швейного виробництва, пекарства і бджільництва, в нас ще додаються такі галузі, як легка промисловість, харчове виробництво, будівництво, меблеве виробництво і сільське господарство. Тобто, якщо люди хочуть або з нуля вивчитись в будь-яких цих галузів, на будь-яку професію.
1: Це
0: або...
1: Давайте я уточню. Так. Ми говорили першу частину про бізнес. Це прям про робоче місце. Це не про те, як відкрити в цій сфері. Це саме, якщо ти був спеціалістом, філологом російської мови і літератури, нікому не потрібним наразі, то і ти хочеш перекваліфікацію зробити. Ти можеш звернутися так по напрямах, або так. групові, як ви сказали, або індивідуальні.
0: Так, угу. Це вже не для бізнесу, це вже для людей, які шукають роботу, які хочуть бути самозайнятими, або які хочуть підвищити свої навички і відкрити, наприклад, бізнес. Якщо ми говорили про підтримку мікро-малого середнього підприємства там, де гранти, то це вже для існуючого бізнесу,
1: так.
0: для того бізнесу, який працює не менше 6 місяців. То про ТІВЕТ, навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації – це вже більше для людей, які хочуть відновити свої засоби до існування або якимось чином підвищити свій дохід. І про групові тут в нас три галузі – швейне виробництво, пекарство, бджільництво і ті навчальні заклади, з якими ми співпрацюємо, заклади-партнери.
1: Угу.
0: Тобто це ті заклади, ми пропонуємо там, наприклад, от 27 вересня починається група по Швеції і різні бувають там основи швейного виробництва або вишивка. Ну, тобто,
1: це професійно-технічна освіта?
0: Це професійно-технічна освіта,
2: заклади
0: так.
2: Заклади мають ліцензію.
1: Так, я хотіла саме спитати, що це, знову ж таки, це не практика, це не певно, там десь ти приходиш і тебе в бізнесі вчать робити ту чи іншу вправу. Це навчання з сертифікатом, так?
0: Це
1: так.
0: навчання з сертифікатом саме в закладах освіти, які мають ліцензію і які зареєстровані в ЄДЕБО. Тобто це професійні навчальні заклади освіти. Якщо ми говоримо про індивідуальне навчання, чому воно індивідуальне? Тому що людина самостійно для себе обирає, де вона хоче навчатися.
1: Угу.
0: І це може бути заклад освіти, це може бути якийсь ФОП, наприклад, який
2: приватний.
0: Надає приватний якийсь заклад, який надає ті чи інші курси. І людина хоче навчитися. Тут варто сказати про те, що це може бути в Одесі, в Одеській області, але й може бути за межами Одеської області. Тобто, єдиною умовою, що людина має проживати в Одесі.
2: В Одеській області.
0: Одесь, тобто,
1: так.
0: Ми працюємо з тими людьми, які проживають в Одесі та Одеській області, але якщо людина, припустимо, хоче навчатися в Києві, і там є курси, які вона хоче пройти, то в такому випадку, якщо воно відповідає тим галузям, про які я говорила, швейне виробництво, пекарство, бджільництво, сільське господарство, легка харчова промисловість, будівництва і меблеве виробництво, то, в принципі, людина може для себе обрати ці курси і поза межами області. Єдиною умовою саме в цьому напрямі є співфінансування. Тобто ми можемо компенсувати не більше 15 тисяч гривень, але за умови, що 25% людина сплачує самостійно. Про що це говорить? Якщо курси, наприклад, коштують 5 тисяч гривень, то, відповідно, 25% людина сплачує самостійно, ми сплачуємо решту – 75%. Але якщо курси коштують 40 тисяч гривень,
1: так.
0: то максимальна сума компенсації від Карітасу – це буде 15 тисяч гривень. Тобто тут ми трошки обмежені в коштах. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно заповнити нашу заявочку, анкету,
2: зареєструватися.
1: Ми надамо посилання в описі на відео на Ютубі, щоб люди могли подивитися, так? Всі, хто чує різні пропозиції сьогодні від вас, щоб вони подивилися і які є можливості, так?
0: Так. Можна заповнити заявочку і потрібно знайти курси, які людина хоче пройти. Ми не прив'язуємося, ми не нав'язуємо якісь пропозиції індивідуальних. Тобто людина для себе знайшла курси і вона вже при подачі заявки має нас проінформувати, що це за курси, де вони знаходяться. Ну і відповідно вони мають надаватися офіційно. Тобто це має бути офіційно зареєстрований або фізична особа-підприємець, якщо надає такі курси і має відповідні кведи про надання освітніх послуг, або це може бути приватне підприємство чи якийсь навчальний заклад. Тобто людина для себе обирає і повідомляє нам про це. Ну, а далі ми вже, в нас є в нас трошки така, не знаю, бюрократія, але ми підтверджуємо все документально. Тобто ми не можемо не брати документи. Відповідно, якщо людина звертається, то в нас є певний пакет документів, які ми маємо зібрати, і тоді вже перерахувати кошти, бо це теж гроші, за які ми звітуємо. І...
1: Ну, зрозуміло, так. Це та прозорість, про яку я кажу, та звітність, вона на будь-якому працюючому бізнесі, вона існує. До речі, ми говорили про конкурс серед бізнесів для того, щоб отримати гранти. Пані Олен, а чи є якийсь конкурс серед тих, хто хоче пройти перекваліфікацію? Чи є інтерв'ю щодо замотивованості, до прикладу? Чому питаю? Я вам зараз наведу приклад. У мене було таке інтерв'ю щодо проєкту як то She Drives, наших дівчат перевчають на великий габаритний транспорт водійками замістити чоловіків. І от були дівчата, які дуже хотіли, потім сіли, знаєте, за вантажівку і такі, та, на що воно мені треба? Але вони зайняли чиєсь місце, вони ну, на той момент там теж і набираються групи, і це експериментальний проєкт, і організатори зрозуміли, що треба обов'язково перевіряти замотивованість. В будь-якому такому моменті треба знати, чи людина від нема що робити, вирішила піти і перекваліфікуватися, чи вона дійсно має за мету мати роботу, професію мрії, чи ну, взагалі якусь іншу.
2: Так, у нас обов'язково є інтерв'ю, ми з ними спілкуємось, от вони заповнили анкетку, да, або за посиланням, або можуть звернутися по телефону, ми можемо скинути посилання, або вони можуть прийти, і я ж їм допомогти можу заповнити цю анкетку. І запитуємо, да, чому ви вирішили, як це вплине на подальший їх розвиток, на кар'єру в майбутньому і так далі. Тобто це все запитується, якщо видно, що людина хоче, що вона, ну, як я кажу, це, можливо, їй була мрія, або, можливо, вона хоче спробувати. Це також мотивація, бо вона хоче спробувати, а може в неї вийде. Ну, чому б ні? Якщо вона змотивована, вона буде ходити, вона буде ці знання накоплювати в себе, да, і потім, можливо, ну, зараз вони... можливо, після навчання вона не піде там, наприклад, працювати або працювати на себе. Угу. Але потім, наприклад, десь через місяць, через два вона вирішить і зовсім по-іншому може склатися її доля. Головне, щоб для нас дуже важливо, щоб людина хотіла вчитися, щоб вона мала бажання отримувати знання, щоб вона відвідувала всі заняття. І у нас немає такої, знаєте, важливої умови, що обов'язково після навчання ви повинні відпрацювати. Тобто людина навчилася, да, ми потім надаємо їй повністю консультацію, що ви можете, ось у нас є місця роботи, де ви можете працевлаштуватися. Навіть у нас є потім на майбутнє, ми постійно їх консультуємо. У нас є потім на майбутнє, наприклад, ви можете, якщо там відкрити власну справу, то потім ще прийняти участь, якщо 6 місяців працюють, ви можете потім і грант отримати, да, і далі вже брати людину, вже третій напрямок, да, який наперед забігає, який, про який також буде пані Олена говорити. І тут обов'язково йде з ними обговорення, і наскільки вони змотивовані, і чи будуть вони ходити. Індивідуальне більш простіше, тому що людина все одно, знаєте, коли платить 25%, вона платить хоч якісь кошти, і вона все-таки заплатила, і тут якби спрацьовує, можливо, якийсь такий, це саме те, що я хотіла, да, і тому вона, якби ходить, вона більш зацікавлена. Але коли вони, наприклад, приходять, обов'язково вони повинні, я і спілкуюся не тільки з цією людиною, яка хоче піти на цей курс, да, а і з тою організацією, яка ці курси надає, да, тому що ми також повинні взяти там документи з них, що це реальне підприємство, що в них є КВЕД, який відповідає. Потім вони повинні надати програму, за якою ця людина буде навчатися. Ну і щоб це була реальна,
1: індивідуальна програма, дійсно. Там, по-перше, ви сказали, людина сплачує і свої кошти. Так. І, по-друге, вона вже прийшла до вас з роботою, яку зробила. Вона знає, куди вона йде, на кого йде вона вчитися, чи яким навичкам. Тобто вже людина щось подумала, вона собі уявила і собі це якось врахувала, що ці навички будуть використані мною там. Коли людина думає, як ви кажете, вперше задумується, що вона працювала десь, а тепер хоче в іншій сфері себе спробувати, чи навіть бачить, де вона буде, це тільки такі плани, які вона починає цей шлях, так? Чи не бояться люди старшого віку йти на перекваліфікацію? Чи вони будуть ходити зі студентами 18-20-річними?
2: Ні, із задоволенням для них це не стає такою якби проблемою. А хто там буде? Головне, ти ж йдеш вчитися, ти йдеш іншою метою. То тут вже все також залежить від викладача, від майстра, який надає. І він може зробити абсолютно, у нас був хлопчик і 18 років вчився, і за 60 у нас вчилися. І тому немає у нас такої вікової проблеми або обмежень. Да? Тобто у нас обмеження є 18+. Обмеження є 18+.
1: Я маю на увазі, що самі люди чи готові зараз. Я зараз багато маю знайомих, які у віці 40+, зрозуміли, це те покоління, на яких дуже впливали батьки, і в якийсь момент батьки, які пережили певні нестабільні 80-ті, 90-ті, і вони були такими, такими досить деспотичними щодо вибору професії. І тому я бачу зараз покоління, яке зрозуміло, що вони не хотіли бути юристами, чи то психологами, менеджерами, чи кимось іще, і вони в 40 років роблять крок до себе. Вони зрозуміли, що вони хотіли б, до прикладу, випікати, зробити паризьку-одеську таку, пекарню в себе на районі. І розуміємо, що і вони йдуть перевчатися у виші і таке інше. І тому я знаю, що жінки навчаються на чоловічі професії зараз, теж не вагаючись сідають за комбайни, за агротехніку. Але також бачу людей, які кажуть, та я вже старий, нічого мене навчуся і таке інше.
2: Є такі, ну, коли, наприклад, просто проходить опитування, коли ми, наприклад, ходимо надавати інформацію у всілякі фонди, да, у благодійні організації, угу, у громадські організації, то є люди послухали, вони розуміють, що вони не хочуть, або, наприклад, їм жарко, або важко добиратися. Угу. Ми це все проговорюємо. І якщо ми бачимо зацікавленість, то, будь ласка, людина ходить з задоволенням, тим паче там є ліфт, все можна дістатися, і не треба тільки, ну, пояснюємо, як навіть добратися з певного місця, щоб це було легше, щоб це було не так витратно людині і так далі. Тому, ну, таких якби не було, знаєте, перепон, і потім, коли завершили, ну, якби всі були задоволені.
1: Так, одразу ж видно, коли людина або так шукає перепони, або шукає можливості, так, і відкриті двері, які просто для тебе от існують, а ти тільки йди, і все від тебе залежить. Пані Олена, ще напрям, так, проанонсували нам третій, який існує в межах проєкту, саме ремаркет.
3: Я ще хочу трошки додати до того, що сказала Олена. Окрім мотивації, ми все ж таки, як благодійний фонд, ми все одно націлені на більш вразливе населення. Як ви вже зазначили, це можуть бути студенти без досвіду роботи, угу, молодь без досвіду роботи, це можуть бути люди старшого віку, люди з інвалідністю, багатодітні родини, жінки,
1: ВПО, мабуть,
3: внутрішньопереміщені особи, але не лише ВПО, щоб різні, не обмежувати.
1: Так.
3: Одесити і мешканці Одеського регіону – це теж ті люди, які можуть скористатися цією програмою. Проте, як фонд, ми все одно націлені все ж таки на більш вразливе населення нашого регіону. І це стосується як напряму навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, ТІВЕТ, угу, про який ми говорили, і в нас ще є один такий напрям – гроші за працевлаштування.
1: Так.
3: Cash for job ми цей напрям називаємо. І це той для тих людей цей напрям, хто шукає роботу, і діє саме цей компонент. Він допомагає сприяти офіційному саме працевлаштуванню представників цільових груп проєкту, про які я вже сказала. І до компоненту на сьогодні долучилося вже більше 80 людей, але ми все одно продовжуємо працювати, продовжуємо надавати допомогу. Як працює цей компонент?
1: Так, якщо дуже цікаво.
3: Більш практично говорити. Знову ж таки, все починається з заповнення заявки. І тут ми працюємо як із людьми, які шукають роботу, так і працюємо з роботодавцями, які шукають для себе працівників. Пріоритетними залишаються наші галузі – швейне виробництво, пекарство, бджільництво. Але саме в цьому компоненті ми працюємо так само з тими галузями, як і в ТІВЕТ по індивідуальному, угу, навчанню. Це може бути легка промисловість, харчова промисловість, сільське господарство, будівництво, меблеве виробництво. Тобто, якщо бізнес працює в цьому напрямі і шукає для себе працівника за будь-якою професією. Це може бути, якщо, наприклад, про пекарство говорити, це може бути як пекар, так і SMM-менеджер, угу, так і бухгалтер,
1: продавчиня,
3: так і водій, продавчиня,
2: менеджер з продажу.
3: Менеджер, угу, з продажу. Тобто, для нас тут головне, щоб саме бізнес працював в цих галузях, про які я сказала. І якщо бізнес шукає для себе таких працівників, то ми можемо або рекомендувати тих учасників, які до нас звернулися за пошуком роботи, або бізнес може самостійно для себе знайти такого працівника і подати нам заявочку про те, що людина працевлаштувалась. І ми тоді можемо компенсувати 14340 гривень за місяць протягом 3 місяців за одного працевлаштованого.
1: Угу.
3: Тобто кількість працевлаштованих може бути не обмежена. Ну, вона обмежується нашим бюджетом, коли ми вже відповідно наберемо необхідну кількість. Ну, звісно, ми повідомимо про те, що компонент призупинено, але поки що це активна його фаза, він працює, ми набираємо учасників. За що компенсуються ці гроші? Як я вже сказала, це має бути обов'язково офіційне працевлаштування. Відповідно, ми беремо всі підтверджуючі документи, що людина офіційно працевлаштована, і кошти компенсуються за заробітну плату і податки, військовий збір та ПДФО. ЄСВ компенсується за рахунок роботодавця. Тобто ми ЄСВ не компенсуємо.
1: Угу. Тобто це компенсація роботодавцю?
3: Компенсація роботодавцю.
0: Але це і можливість для шукачів роботи. Для до нас може звернутися шукач роботи, який, ну, знову ж таки, важко, напевно, говорити про бухгалтера, який хоче працювати саме на швейному виробництві чи пекарстві. Проте це теж варіанти, які можуть бути. Окрім того, що ми можемо запропонувати роботу шукачу роботи, в нього є ще така перевага. Тобто через те, що він є учасником нашого проєкту, у нього є перевага в тому, що роботодавець візьме саме цю людину, бо в нас є така можливість компенсувати.
1: В нього є козир у кармані.
0: Є козир у кармані.
1: Участь у проєкті, так.
0: Так, роботодавець може замотивований, отримати кошти, щоб цю людину взяти на роботу, офіційно працевлаштувати. Протягом 3 місяців люди, як роботодавець, так і шукач роботи, вони знаходять якісь спільні мови, ну, різне буває, так, різні бувають історії. Звісно, ми націлені на те, щоб після завершення нашої компенсації людина все ж таки залишилась працювати і надалі. І ми говоримо і спілкуємося з роботодавцями таким чином, щоб хоча б протягом півроку все одно людина продовжувала працювати. Проте випадки бувають різні. Тут вже, знаєте, як виходить. Тому така можливість і для роботодавця, і для шукача роботи. Крім того, люди, які, наприклад, в нас проходять навчання завдяки проєкту «Ремаркет» в напрямі ТІВЕТ, вони потім можуть іти і...
1: Так, пані Оленка казала, що ми можемо запропонувати роботу.
0: Роботу, і окрім запропонованої вакансії, ще й компенсувати гроші за працевлаштування. Тобто це такий комплементарний підхід. Так само, наприклад, і учасники наші, отримувачі грантів мікробізнесу, вони можуть, окрім отриманих знань, про які ми багато говорили, окрім гранту, який можуть отримати, вони можуть при працевлаштуванні людей отримати і компенсацію. Тобто тут варто говорити про те, що всі наші компоненти, вони взаємодоповнюючі, вони комплементарні. І нема такого, що якщо ти отримав грант, то не можна там гроші за працевлаштування. Можна. І навпаки, ми намагаємося знайти людей, які хочуть перевчитись для того, щоб потім іти працювати. І тут вже вони можуть отримати такі від нас
1: бенефіти різні, так. І тут виходить, що людина може і свій бізнес відкрити, ну, там, як ви правильно сказали, попрацювати певний час і податися на гранти, вона і може знайти собі працівників при розширенні цього бізнесу, і взагалі вона може познайомитись, і взагалі може виникнути ідея, якоїсь бізнес-ідея просто в спілкуванні, навчанні і взаємодії. Ми часто повторюємо, що людині потрібна людина, і коли ти один сидиш зі своєю проблемою, коли ти не знаєш, як тобі бути, і всі кажуть, от ви згадали сьогодні, пані Олена, людей старшого віку. Була ж проблема дуже велика і довга про те, що людей старшого віку не хотіли брати на роботу, місце молодим, більш енергійні і таке інше. Розуміємо, що повномасштабна війна змінила цю картину, і навпаки, зараз перекваліфікуються люди старшого віку для того, щоб зайняти ці робочі місця. Розуміємо, скільки є можливостей. Насправді, саме от у ремаркеті з різних боків подивитися на себе і на своє місце. Війна, вона обов'язково закінчиться, а ти вже будеш абсолютно іншим спеціалістом, готовим продовжувати в мирному житті тільки, знаєте, свій кар'єрне зростання і, ну, свою історію успіху. Це успіх успішний, про який всі тільки говорять, ти вже будеш розповідати, а не тобі хтось, правильно? Дякую вам. Ще хотіла так додати?
0: Так, в нас є ще один компонент, ми про нього не сказали. Це такий поки що, як правильно сказати, один інноваційний компонент, один з інноваційних компонентів підтримки підприємців. Саме в межах проєкту «Ремаркет», і це компонент «Access to Finance» – доступ до фінансування. Що це мається на увазі? Поки що ми не можемо похизуватись, що в нас вже є такі учасники, бо компонент тільки починає входити в свою активну фазу, ми починаємо з цим компонентом працювати. Це компонент для підприємців, які планують отримати інвестиційний кредит у банку-партнері. У нас зараз є банк-партнер Raiffeisen, і для придбання основних засобів, якщо підприємець бере кредит, то після здійснення такої інвестиції він може отримати від проєкту грант, ну, як кешбек-грант у розмірі до 10% від суми кредиту, але не більше 10 тисяч швейцарських франків.
1: Угу.
0: Ну, в гривнях, в гривні, але розумію. На
1: в еквівалент, момент... В еквіваленті, так.
0: Так, так, але на момент виплати. Ну, і це дає таку можливість використовувати не лише грантові кошти, а й банківське фінансування для розвитку вже діючого бізнесу. Тобто це поки що новий компонент, з яким ми починаємо працювати, але він теж є і він теж досить цікавий для підприємців. Окрім гранту, людина може ще взяти кредит і отримати кешбек до 10%.
1: Я впевнена, що кейси успішні будуть. Я так сподіваюся, що ця така ідея, ця можливість теж буде використана нашими українцями, жителями Одещини. Сподіваюся, що так і буде. Дякую вам. І ще раз давайте повторимо те, що на ваших сторінках, у соцмережах і всюди можна знайти всю детальну інформацію по напряму, який зацікавив наших слухачів. І якщо вам щось не зрозуміло, я так розумію, можна звернутися і отримати безпосередньо індивідуальну консультацію в плані роз'яснення чогось, чого ти не зрозумів. Правильно? Дякую. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що сьогодні з нами у студії була Олена Мороз, координаторка проєкту «Ремаркет» благодійного фонду «Карітас Одеса» Української греко-католицької церкви та Олена Лук'янчук, соціальна працівниця проєкту «Ремаркет». Друзі, отже, якщо ви шукаєте роботу в Одесі чи на Одещині, хочете опанувати новий фах чи масштабувати власну справу, звертайтеся на офіційні ресурси Caritas та дізнавайтеся про актуальні програми проєкту. Бачите, ми про три проговорили, і навіть четвертий інноваційний нам анонсували, який вже готовий працювати для вас. Вірте у свої сили, підтримуйте бізнес один одного та будемо наближати наше відновлення разом. І з вами був проєкт «Код доступу». І я, Тетяна Костенко, до нових зустрічей.
4: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.
5: Реклама на першому міському.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.